0: برابر کے خیمے میں ہے وہ بدسات.
1: جی علیجہ, حکم کی تعمیل ہوگی.
0: بیگم تم بہت تھک گئی ہو, آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا. یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
2: جی نہیں عالم پناہ, مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
0: نہیں بیگم, تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
2: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
1: عالم پناہ, میں نے تحقیقات کر لی ہے. افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے. ایمیلی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے, مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے. کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی, تب کہیں اس نے جا کر.
0: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. شجاع, یہ کیا ہے؟
1: جہاں پناہ, یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
0: اوف نواب, تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
1: حضور, معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے. دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں, ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور, ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
0: شجاع, پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے, اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے.